0: Sonn verschwand.
1: Så har vi en tur til Kiwi Vikersund, som nå har blitt faktisk kåret til den beste butikken av Kiwi i kjeden da, nå i, for andre kvartal nå i år. Og nå har jeg med meg han som butikksjef hos Kiwi Vikersund, det Lennart Lindberg, som jeg nå har med meg på telefon og... Ja, Lennart, du må fortelle litt om hva på en måte suksesshistorien bak at dere nå har blitt kåret til beste butikken nå for i år. Da.
2: Jo, det jo veldig hyggelig det. Suksesshistorien, det vel, jeg tenker vel at vi har bygget stein på stein da, siden vi åpnet. Nå har jeg vært på Kiwi Vikersund siden 2009, da åpnet vi lokalene der, så jeg har vært der i 17 år, og vi har jo hatt en veldig morsom reise, så vi har jo, som jeg sier da, vi har bygget liksom stein på stein, og så vokst og utviklet oss, og ja, så nå blir vi også anerkjent for det, og det veldig hyggelig da, så vi har fått, fikk jo da en pris for å være distriktets beste butikk da, så det hyggelig.
1: Ja, jeg må bare passe på å gratulere med det.
2: Jo, takk for det.
1: Ja, for da var jo også, dere fikk jo overrekt en diplom, skjønte jeg, eller sånn, som et bevis på at dere ble kåret til den beste butikken da, for andre runde i år. Da var også distriktsjefen Faramash Nemati som var innom og overrekte den.
2: Yes. Ja. Ja, det stemmer. Det jo den Kiwi Cup er jo noe som vi gjennomfører Kiwi hvert år, så, så det jo en kåring, og det veldig mange parametre som avgjør det. Da. Det alt fra butikkstandard til nøkkeltall og masse detaljer da, som gjør at man får en score, og så blir det da en rangering fra første til tredjeplass. Så i år har vi da... havnet på førsteplass da, i begge rundene, så da vi på en måte den beste butikken i vårt distrikt
1: ja.
2: Det året her, så det jo det hyggelig.
1: Ja, det jo det. Og, men skåret dere topp da, på alle parametre som du sier, som dere blir veid opp mot og sånt nå?
2: Ja, det var sikkert ikke toppskår på absolutt alt, men det jo en, det blir jo et gjennomsnitt av alt, ikke sant? Så da får man en poengsum, og, så, og dette får jo alle butikkene, alle blir jo vurdert likt, så, så da... Da var vi best i distriktet den runden her, så det morsomt. Så vi ikke best i regionen, da. Der kom vi ikke på førsteplass, men da har vi noe å streke oss etter, da, vet du.
1: Mm, det jo det. Men så det jo litt spesielt med akkurat Kiwi Vikersund, for dere jo kjent for å, ja, hva skal vi si, nesten en svenske butikk i, i Modum i hvert fall, og med såpass mange varer som dere selger til en ja, billigere pris enn mange andre butikker, og jeg hørte at folk reiser jo land og strand rundt, holdt på å si, til å komme til dere, kanskje fra, ja, fra Hallingdal og ja, fra lange steder for å komme til butikken deres, så hva grunnen til at dere klarer å få til såpass ja, billige priser på varene deres, og hva det som dere gjør for å få til det?
2: Ja, nei, det er jo en morsom sak det der, da. Så vi pleier på å si det, at hvorfor dra til Svinesund når du kan dra til Vikersund?
1: Ja.
2: Det så harrihandel på Vikersund har blitt et begrep.
1: Ja.
2: Nei, men kort fortalt, så Kiwi har jo allerede veldig, veldig sterke priser, da, og et vanvittig bra konsept, og har jo liksom, etter min mening da selvfølgelig, den beste kjeden som vi har, som leverer de beste prisene, men så har vi har noe som heter partivarekonsept, som en del store Kiwi-butikker får lov til å holde på med, og det rett og slett at vi kjøper opp partier fra leverandører som, hvor varene enten skal ut av sortiment, de har kanskje overprodusert, det litt kort holdbarhet og så videre, så forhandler vi med de og får da veldig god rabatt. Og den rabatten, den tenker vi at skal følge videre ut til kunden, sånn at vi kan gi kundene veldig god pris på disse varene. Da. Så det jo en del av et større prosjekt som handler om miljø og matsvinn. Og, så det liksom positivt for alle parter, da, for leverandøren som blir kvitt varene sine. Så det fint for oss. som får köpt dem och som får sålt dem vidare till till folk I Vikersund men också folk utanför som de, vi märker det att många lär sig begeistra det då så det som du säger då det kommer folk långvägs fram när du ser att vi har när vi har goda partier så senast igår så ringer det då får jag telefon är det någon som vill sätta sig I bilen för att lira och handla för jag sett vi har lagt ut något kött och lite diverse då men då vill de försäkra sig om att vi inte var tomma då ja. Så inte blev bomtur så det är ju därför vi också vet att det kommer många långväsare för de ringer gärna på förhand och frågar om vi har varorna visst de kommer nu I löpet av ett par timmar
1: ja, ja exakt Det det. Så, men jeg har hørt at dere en av få butikker I hvert fall, jeg tror det var en av to, om det var Østland eller om det var hele Sør-Norge eller noe som nettopp har denne spesialavtalen med leverandørene.
2: Nei, det nok flere som har det, men det litt forskjell på hvor, holdt på å si, det litt opp til hver enkelt butikk da, hvor liksom, hvor mye man liksom går, om man går all in eller om man... hvor mye man engasjerer seg med det. Vi synes dette så bra, da, at vi kan være med å redde masse mat som før havnet I søppelkassa. Så fordi at det gikk ut på dato, så synes vi det så fint at vi kan kjøpe de varene, for vi vet nå at vi blir kvitte. Vi kjenner liksom markedet vårt nå, så vi ikke redd for å ta inn 2 tonn med kjøtt som har et par dagers holdbarhet. Vi vet at det blir borte. Så ja, det flere som kan gjøre det, men du må være over en viss størrelse da. Så det ikke hvem som helst, så det litt urettferdig å sammenligne oss med mindre butikker. De har ikke den muligheten, så, men den muligheten har vi fått, og den har vi tatt, og det funker.
1: Ja, og så ser jeg at dere legger ut, dere jo også aktive på sosiale medier også, dere legger ut videoer og gjør noen sånne stunt også der, for å fremheve da både, ja, både butikken og også med tilbudsvarene deres.
2: Ja, og det litt sånn som jeg sier at hvis, det det som gjør at det funker også, ikke sant? Fordi vi kan gjerne kjøpe inn masse varer, men hvis ikke vi forteller om det, så blir vi ikke kvitt dem. Så vi har, det klart vi har et press på oss hvis vi får inn, ja, si 2 tonn med kjøtt da, som har en ukes holdbarhet. Det jo en veldig stor risiko for at det kan bli svinn. Mm. Men, og hvis ikke vi forteller om det, så blir det I hvert fall det. Mm. Så vi nødt til å gå ut og bruke sosiale medier, og det gjør vi, og det funker. Så det veldig mange som får med seg de videoene eller reelsene som blir lagt ut, og vi får mye trafikk på grunn av det da. Så det synes jeg veldig morsomt da. Mm.
1: Men har dere sånt gjennom hele året, eller det noen som dere har prioriterer litt ekstra med tilbudsvarer og sånt nå, eller det egentlig noe jevnt over det hele?
2: Det jo jevnt. Altså, vi fisker jo ikke ut I, altså det jo leverandørene som tar kontakt med oss. Mm. Så vi jo, det jo litt sånn det funker så. Ja. Vi får en telefon eller en SMS eller en mail eller et eller annet fra en leverandør som sier at vi har overskudd på så og så mange kartonger eller kilo. Kan du hjelpe oss med å bli kvitte? Og så forhandler vi litt om pris, og så blir vi enige, og så tar vi gjerne hele partiet, og så dunker vi til. Da. Så, og da byr vi på oss selv litt, og det blir litt sånn. Det blir som det blir, disse filmene. Det liksom på sparket, og alltid et take bare.
1: Ja, ikke sant? Det noe med det. Så, ja. Ja, men det artig det at man gjør litt ut av det også. Men Lennart, det ikke bare det at dere har jo blitt kåret til beste butikken nå I andre runde, men dere har jo også blitt nominert, og så ble dere jo faktisk en av finalistene I og til Virkes inkluderingspris for I år da. Det jo organisasjonen Virke som står bak den da. Og ja. Vinneren ble jo da kåret 24. September. Dere ble jo som sagt en av finalistene også, så må fortelle litt om det også. Hva som ligger I det og hvordan det gikk med dere?
2: Ja, det viktig. Det jo en pris som de deler ut hvert år, og vi gikk jo videre fra første, altså vi gikk jo liksom videre til helt vi var blant de 3 finalistene som du sier, så nådde vi ikke helt opp der. Det var veldig, veldig hyggelig å bli nominert. Jeg var jo der inne på Lillestrøm torsdag forrige uke, så var det et selskap eller en ett firma som heter Kru Oslo som vant och det var nog helt fortjent. Så men att vi blev nominerade är väldigt hyggligt och det handlar ju om inkluderingsprisen handlar ju om att ge människor som har stått på utsidan av arbetslivet en chans och ge dem möjligheten, tro på dem och satsa på det och ge dem tillit och det har varit väldigt väldigt givande och det har varit en del av succéuppskriften vår och tänker jag då att vi har fått in många olika människor hos oss och som inte bara har fått jobb men de har verkligen liksom tagit den möjligheten de har fått då med begge hendene och blivit skicklig bärbjälker i vår butik då låsansvarig och assisterande butikschef och det är liksom det är skicklig bra folk liksom så det är mycket bra där ute det är inte nödvändigtvis CV:n eller karaktärerna så jag plejer på att säga att jag är mer upptatt av karaktär än karaktärer. Och det är väldigt väldigt inspirerande och morsomt att se människor som kanske egentligen inte hade de hade inte jobb och de hade på något inte så väldigt mycket men de har fått sig jobb och självtillit människor de blir trodd på så blir satsat på så får de efterhvert upparbeta sig de får köpt sig eller de tar lappen och får köpt sig bil och de får köpt sig hus och stifta familje och blir gode borgare då så det jag syns det är väldigt inspirerande och morsomt att vara vittne till och ha människor hos oss som har varit genom den resan.
1: Ja. Och då går egentligen du föran många andra kanske som är i ledarstillingar och sånt nu för jag har ju hört en del kritik bland andra ledare ska nog inte nämna någon om men att det har varit en del sån att man ser på vad man har jobbat med för men ett steg måste man ju börja och ett steg måste man ju börja CV:n och sånt nu och då är ju och då ser du netto på det då att man inte har haft jobb från för så är inte det som täller liksom på den måten.
2: Nej, det är ju inte det, för det är klart, det är ju inte alla som prövar sig hos oss som lyckas och slår igenom. Så är det självklart. Det är ju inte varje gång att det funkar, men vi har ett väldigt gott samarbete med NAV och andra som jobbar med arbetsmarknadstiltak som vi är väldigt öppna för att ge folk en möjlighet och ge att de kan pröva sig och få praxisplats och. Och så ser vi ju efterhvert om det här är det potentialet, här är det en som eller ej som verkligen vill och som önskar sig jobb och som har goda hållningar. Och då är inte jag så väldigt upptatt av hur den bakgrunden har varit. Då tänker jag att här måste vi törre ge folk en chans. Jag har väldigt respekt för att folk kan ha haft både en tröblete bakgrund och någon kommer ju från land som har varit genom borgerkrig och eller också annan krig liksom och eller har upplevt ting i tidigare i livet då som gör att man har stått på utsidan av arbetslivet så syns jag egentligen det är helt fair det är lite av min håll på sitt samhällsansvar är att ge människor en chans och det att folk kan få sig en jobb är liksom det är lite undervärderat alltså hur mycket det betyder. Det betyder enormt mycket för både självkänsla och självtillit och att man har något att stå upp till och gå på jobb och ha kollegor och det tror jag är väldigt viktigt både för både fysiskt och psykiskt.
1: Ja. Det är sant. Nej, men det är väldigt viktigt det så det får hoppas att andra också kan ta efter oss och så vara en ja rätt och sätt kan hjälpa oss och de som kanske tränger lite och som sagt tränger lite en upplyftning och pröva och det är ju viktigt att få i vart fall pröva sig i arbetslivet och så finner man ut om det är något eller inte det är ju viktigt det är också en del av läringen av det upp genom livet också att man finner ut av det.
2: Helt klart. Ja. Så nej då så det, vi fortsätter med det vi och där menar jag också Kiwi generellt är gode då så vi bara kör på vi så det är väldigt väldigt hyggligt att få lov till att jobba med människor och kunna ge folk en chans då. Och där är det också hyggligt att det blir lagt märke till att vi blir nominerat då så det är väldigt motiverande.
1: Ja, det är det. Ja, men da får jeg bare ønske deg lykke til videre med arbeidet også på Kiwi Vikersund. Og så,
2: jo, takk.
1: Og så får jeg bare gratulere igjen som vinner av andre runde da, i Kiwi Cup da, som, og ikke minst også med å bli finalist av inkluderingsprisen da, som Virke hadde nå i år. Den, så får du bare jobbe mot nye mål og kanskje gå helt til topps neste gang.
2: Ja, vi skal ikke gi oss.
1: Det bra.
2: Ok.
1: Tommel opp for det, så får jeg takke deg for praten, butikksjef også, Kiwi Vikersund, det Lennart Lindberg. Takk skal du ha. Ha det bra.
2: Takk skal du ha. Ha det.

0: Lørdag 17. oktober, da det på Union scene, det skjer I Drammen. Da blir det progrock for alle penger. Da det et arrangement som heter Progressive Rock Night, har de kalt det arrangementet, og den som står bak det, det noe som har blitt satt av sammen I anledningen, nemlig noe som kalles Norsk Prog, og det skal vi få høre litt mer om. Men nå har jeg med meg to av de som med I bandet, som et av de fire som skal spille på Union scene. Gruppa heter The End Room, og to av de som med der, det vokalist, korist og også driver perkusjon også, perkusjonist I gruppa, Gunnveig Lindseth. Og så har jeg med meg gitaristen og også med på vokal og låtskriver I gruppa, Roger Linjem, og han også den som står bak Norsk Prog da. Velkommen så mye til dere I studio.
1: Tusen takk.
2: Tusen hjertelig takk.
0: Ja, neste lørdag også, 17. oktober, da braker det løs. Da blir det ordentlig stor fest I Union, på Union scene, og skikkelig god trøkk blir det også.
2: Ja, det gleder vi oss skikkelig til, for nå har vi fått tre band, da, også vårt band. Så jeg tror det blir superbra. Jeg tror folk som kommer dit, de kommer ikke til å angre.
0: Det håper vi virkelig ikke, og men må si litt mer, for det jo ikke, ja, rock jo mange som har et forhold til, men fortell litt om, for dette progrock, hva liksom forskjellen på vanlig klassisk rock og progrock, for det jo flere sjanger, også retninger da, innenfor rocken også.
2: Ja, det jo også mange retninger innenfor progrock, men ja. Progrock jo egentlig en musikkstil som blander inn flere musikkarter, og skifter gjerne retning underveis I låta da, I stedet for vanlig sånn vers-refreng, og så kanskje en solo-refreng-slutt, som veldig mange låter har. Så det skiller seg ganske bra ut derfra, og så det litt andre taktarter mange ganger. Så
1: det jo litt jazz-elementer kan jo være inne det
0: også. Og det det også, ja. Ja,
2: ja og så kan det være hardrock, det jo hardrock-prog, og så har du mykprog, neoprog, vi litt på neoprog, det litt sånn som ja, Marillion, litt sånn Pink Floyd-aktig ja. Den stilen, det også progrock da, hvis det ikke selv om Visual Hair høres vel ikke helt sånn progaktig ut, det høres ut som en visesang, så jo det også klassifisert som progrock.
0: Ja, nettopp, ja. Det nok en del som kjenner seg den også, kanskje vokst opp også med Pink Floyd, som var jo tidlig på ja, 70-tallet, som var jo stor I stil, men som holder på fortsatt. Du nevnte jo Marillion og ja, som du sier. Så det var litt senere også vel? Eller var det omtrent på samme tida?
2: Ja, de begynte vel I 1980, ja, men de hadde jo utspring fra andre band før, da, ja, sånn som Genesis og King Crimson og ja. De første bandene som drev med progrock da. Yes, og ja, det var mange band.
0: Ja, det var jo. Så, og dette her, vi skal jo få høre litt også. Du har jo satt sammen litt musikk også. Vi får et litt forsmak på hva man kan vente seg, og så vi får høre faktisk fra alle de fire bandene, inkludert deres da, The End Room. Så får vi høre litt fra dere alle sammen. Så men må fortelle litt om selve arrangementet, og hva grunnen til at dere nå vil ha en egen progrock-konsert, og det hele tatt, og samle disse fire bandene?
2: Jeg synes det en sjanger som har forsvinnet litt, så jeg vil prøve å få fram den sjangeren litt igjen, da, for det så mye bra musikk, og jeg tror folk går glipp av noe når de ikke får den siden av musikkverdenen som progrock faktisk kan tilby. Og nå tror jeg har fått satt I sammen en sånn gjeng med band som så forskjellige at det viser litt bredden I hva progrock kan være for noe.
0: Ja, hvilke fire band det da, inkludert det da, The End Room, men ja.
2: Ja, The End Room, ja, jeg skulle kanskje sagt det til slutt, ja. Men nå sa vi det først. Jo, det Saluki da, den begynte på 70-tallet, og der spiller det folk som har spilt I Unifer Green, som var et veldig kjent norsk band på 70-tallet. Og det vel kanskje veteranene blant de fire da. Det blir siste bandet ut på Union scene. Og så har vi Magic Pie. De har litt mer hardrock-tilnærming da på sin musikk, og har veldig høye falsetter. Vokalen vibrerer nærmest. Men de veldig dyktige, så det kommer til å bli sprut med det bandet der. Och så har vi, ska vi se, det sista bandet som heter The Windmill som är från Sätre. Och de har en mer, ja, de är lite sån yes-aktig då.
0: Ja.
2: Yes, Camel och lite i den stilen där och så har de flöjte, kanske lite Jethro Tull innemellan. Så det är också värt att få med sig. Jag tror hela kvällen är värt att få med sig från start till slut, rätt och slett.
0: Ja. Men det är en del lokaler då, skjønner jeg, är det från Drammensområdet, alla sammen?
2: Vi är från vi är från Mjøndalen då, så ja. Men de andra bandene är från Bærum och så är det de från Setre.
0: Mm.
2: Och så Magic Pie, de är från Østfold, Fredriksdalen och sånt, så de drar lite långt då. Så vi är väl kanske de lokala bandene kan man säga då.
1: Du kan si at jeg fra Honningsvåg.
0: Ja.
1: Magre, ikke sant?
0: Hører det på dialekten at den ikke herfra deg.
1: Ja, så det litt mer værhårdt enn her nede.
0: Litt mer værhårdt, så du har tatt med deg litt. Du rocker ut med...
1: Ja. Fra,
2: der i dag, for, ja. I dag har du jo bøtta ned, så vi ser jo det.
0: Ja, ikke sant, ja.
2: Ja, da. Ja, men det bra, vi har fått med oss. Men i bandet vårt så har vi jo folk fra... De kjører litt langt, den ene bor i Kongsberg, og så det vi i Mjøndalen, og så det en fra Drøbbak, og så det en i Tønsberg.
0: Ja.
2: Så, men da jo sentrum Mjøndalen, skulle jeg tro, så det passer bra å ha øvinger der. Da.
0: Det ikke gjerne, det, ja. Det bra. Men hvor ofte dere sammen og sånn da, med musikk og øvinger, som du sier, og ha konserter sånn ellers da?
2: Ja, det hadde veldig mange konserter for noen år siden, når vi ga ut den forrige plata, så nå, og så flyttet vi nordover, og så lagde vi ny plate, men det och det var ju The End Room det också men ja. Det bröt upp när vi flyttade ned igen för ett år sedan så vi måste samla nya musiker då.
0: Okay.
2: Men då har vi fått en gäng som är härlig att spela samman så och som kan förmedla musiken på en väldigt god måte tror jag och det vet jag egentligen så det, ja. Det blir kul.
0: Det blir bra. Hur länge har ni hållit på då med gruppen?
2: Gruppa starta väl 2012 egentligen.
0: Ja.
2: Med lite sån forskjellig besättning men den starta i Valdres i sin tid.
0: I Valdres?
2: I Valdres alla platser.
0: Ja.
2: Så då var vi på Valdres radio.
0: Ja, stämmer.
2: Och nu är vi på Modum radio. Det är kul.
1: Det har varit mycket racing och mycket flytting för att säga sånt, men nu är vi på plats där vi ska vara.
0: Och känner dere tillhörigheten där och nu är rota dere der i hvert fall og Mjøndalen området så ja. Bor du også der Gunvor eller Gunvei, unnskyld. Ja.
1: Ja, vi bor sammen opp i skauen ovenfor Mjøndalen så.
0: Ja, Hagakjern skjønte jeg, bare der.
2: Ja, riktig, ja, korrekt.
1: Ja, det fint
2: der. Veldig fint. Da kan man bade og da kan man gå inn og fiske i skauen og da kan man plukke sopp og bær og gjøre hva man vil.
0: Det veldig koselig det vannet der. Jeg har kjørt forbi der og de hyttene som midt ute i den lille øya der og ja, vannet, ja, det veldig idyllisk der.
2: Kariøya.
0: Ja. Ja. Veldig, ja. Veldig fint der. Ja.
2: Yes, yes.
0: Men da får vi håpe at det mange hva på en måte liksom, for det jo kanskje en del som kanskje har tenkt at Prorock kanskje har gått litt i glemmeboka, men nå får dere i hvert fall virkelig vise dere at dem i aller høyeste grad i livet, sjangeren og ikke minst bandet også som driver innenfor Norsk Pro da.
2: Ja, og det var liksom det som litt poenget med denne konserten blant annet da, og vi skal jo fortsette å prøve å få til så mange konserter vi kan fremover. Og så vi i gang med en ny plate snart som jeg har skrevet en del låter til allerede. Så

0: Ja, der fikk du forsmak av noe av det du kan vente deg hvis du tar turen til Union-scenen neste lørdag, den 17. oktober. Da er det Progressive Rock Night etter arrangementet, og da kan du bli med på det på lørdagskvelden og få med deg musikk av blant annet gruppa The Endroom, som jeg hadde besøk av to av de som er med i gruppa der, nemlig Roger Linjem, som også er han som står som arrangør, og han som er bak Norsk Prog, da, for det er jo de som er de som presenterer da, denne konserten da. Roger Linjem er også gitarist, vokalist og låtskriver i gruppa The Endroom, og så var du da med vokalist og korist og perkusjonisten Gunnveig Lindseth, som også var på besøk i studio i går ettermiddag da, på torsdagen, som jeg hadde besøk av dem.
1: Radio Modum, din egen favoritt radiostasjon. Du finner oss på frekvensene 104,2, 106,3 og 107,5, og vi er her nettopp for deg.
0: Mandag 12. oktober så inviterer Lions Club Modum til åpent møte med et foredrag. Og det finner seg også da på, det blir da på mandagen også, den 12. oktober. Og det er på Modumheimen det skal foregå. Nå har jeg med meg de fra Lions Club Modum. Det er Audun Eriksen som jeg har med på telefon, som skal fortelle mer om det åpne møtet da, som de inviterer til. Og Audun, da skal dere ha et åpent møte, og hva er det som skal skje den mandagen?
2: Nei, det som du sier, det er jo et åpent møte, og det er jo sånn at som bakgrunn for det, da, for å si det sånn, så er jo Lions Club Modum. Vi er ikke veldig mange nå for tida, men vi driver et ulike inntektsbringende tiltak gjennom året, og vi selger Lions-kalender, vi selger tulipaner, vi selger strøsand, og så blir det jo noen penger ut av det, og så deler vi jo ut i både lokalt og nasjonalt og internasjonalt til gode formål, og når noen søker om det, og det er i tråd med våre retningslinjer. Men så er det sånn at nå hadde vi en del penger, og så besluttet vi å gi en større sum til Leger uten grenser. Da skal vi gi 20 000 kroner, og da har vi invitert en fra Leger uten grenser til å komme og holde et foredrag om den organisasjonens, ja, både organisasjon og det de gjør av aktiviteter på et internasjonalt nivå. Da. For det er jo sånn at Leger uten grenser ble jo startet i 1971, tror jeg, og har i dag aktiviteter i over 70 land rundt omkring i verden, og er en nøytral og frittstående organisasjon som får de aller meste av inntektene sine fra private givere, sånn som Lions Club Modum eller andre. Da. Og det er jo en organisasjon i Norge også, da, som er til stede i mange ulike land. Så og derfor så tenkte vi at det kunne være interessant for flere å høre om Leger uten grenser og lære mer om organisasjonen. Derfor så tenkte vi at nå skal vi gå ut og invitere til et åpent møte, sånn at det er da fullt mulig for alle å komme og høre på det foredraget fra Leger uten grenser.
0: Mm. Men hvem er representant fra Leger uten grenser som kommer da?
2: Ja, det er en dame som jeg kjenner ikke vedkommende fra før, men det er som heter Anne Nogva, og som kommer og skal holde da et foredrag, og hun har selv vært ute i felten i tjeneste i ulike land, og vil jo da både vise film og vise og snakke om det som skjer ute i felten, for det er klart, nå er de jo til stede både i Gaza og i Ukraina, og man kan jo tenke når du ser bilder hvordan det ser ut der, og at de er til stede for å hjelpe folk som da er skadet selv gjennom den krigføringen som skjer. Og utan att de tar stilling till vem som har skyld eller inte, men de är där för att hjälpa folk som har behov för livräddande hjälp hälsomässigt.
0: Ja. Ja, men det är viktigt tiltag också det att nu ser man intäkter som dere får går också då till veledighet också då och till en veledighetsorganisation också som är gott representerat och gott till stede då i utland också och hjälper folk i nöd då som du säger.
2: Ja. Ja, och målet vårt var ju egentligen att först och främst ge pengar för att stötta för att det var en bred enighet om att det var en organisation som är neutral och som vi önskar att stötta och så är det ju samtidigt ett mål om att upplysa mer om organisationen så att fler kan kanske önska och bidra till att stötta den organisationen då som det är ju förfärligt att det må vara folk som reiser ut för att hjälpa folk som har blivit ramma av krig och eländighet men sån är verkligheten och då är det ju flott att någon tar på sig sådana uppgifter och gör det. Det är ju en annan sida av Leger utan gränsers verksamhet och det är att en ting är att de är ute och hjälper den de som har behov för hälsohjälp men samtidigt så har de en uppgave i det och förmedla det som faktiskt sker i de krisutsatta områdena så att och det är ju viktigt för det är ju vanskligt för journalister och andra att komma in i krigshärjade områden och då är det ju viktigt att någon kan förmedla ut det som sker på en neutral måte då.
0: Mm.
2: Ja. Okej. Ja.
0: Mm. Ja, men da får jeg håpe at mange kommer, og dette er gratis arrangement å møte opp på Modumheimen.
2: Dette er et gratis arrangement, og det blir litt enkel servering, så begynner klokka 6 i kafeterien på Modumheimen, og foredraget var vel en time, og så blir det litt servering og litt prat, så det drøyer ikke lenger enn til klokka 8, så veldig hyggelig hvis folk som er interessert i dette kan komme, og och höra på och förhoppningsvis ett väldigt intressant föredrag.
0: Ja. Men ja, du nämnde också inledningsvis här att det är också många medlemmar nu så det betyder att ni önskar att rekrytera lite nya och kanske också till att vara med i Lions Club.
2: Så absolut och det efter vart som det blir som vi blir äldre så går ju genomsnittsåldern upp så det är klart att det att få med nya medlemmar och det är ju inte något krav om att du ska vara 30 år, men det är klart att för folk som har lite tid till overs och som kan tänka sig att vara med i ett frivilligt arbete som och ett neutralt arbete som Lions Club Modum är, så hade ju det varit väldigt väldigt hyggligt. Vi har medlemsmöter en gång i månaden och så har vi då någon aktiviteter som sagt vi säljer kalendrar vi säljer tulipaner och strösand men det är ju väldigt belastande att vara medlem så det och det är ett gott fällskap med hvor vi har föredrag och vi är ute och ser på besöker bedrifter eller verksamheter och vi det är en trivlig sted att kunna vara sammen ett fällskap så vi tar gärna emot nya medlemmar och det är bara att ta kontakt så ska vi förmedla det.
0: Ja. Och så en annan ting som också är en av intäkterna deras, du nämnde ju strösand, det kan vara grejt att kanske skaffa sig nå i vart fall när det närmar sig den årstiden då som ofta är lite sån plundrat kanske med glatt och för och i deltat när det blir vintern och sån och kanske köpa sig en säck då med någon strösand och sån var är det man får köpt det och kan stötta dere hen med akkurat det?
2: Det är ju på bensinstationer i vart fall i Vikersund och i Åmot som det blir sålt och så är det jo som du säger att det stort sett så blir det ju glatta perioder i löp av vintern så det är väldigt bra och skaffa sig det på förhand så att man inte står på blank is når det været kommer da.
3: Ja, ikke sant? Det jo det. Så, men det ser dere nå, så hvis man skal en tur på butikk, så det mulig, så det ligger der.
2: Ja, det, om det lagt ut enda, men det skal i hvert fall, kommer i hvert fall nå ganske snart på bensinstasjonene, så da vil det være mulig å få tak i det.
3: Ja. Ja, men det bra, da kan man også støtte litt på den måten også da, via, med det arbeidet da, som det gjør, og da viser man også at da blir pengene godt benyttet og brukt videre også da, sånn som nå da, som dere, man får da høre mer om Leger uten grenser og deres arbeid da, som dere har gitt penger til nå.
2: Ja, og så vi jo ferdig med å kommer det ut i Lions-kalenderen igjen, og i år så tema fotballag i Modum, så dette jo samleobjekt og samtidig interessant og historisk sett da, og så skaffe seg det, så jeg håper mange støtter opp om å kjøpe Lions-kalenderen når den kommer for salg nå.
3: Ja. Ja, men det blir bra, og så skal det vel også ha et sånt eldre treff også, skal dere ikke ha det etter hvert også?
2: Det skal vi ha på Folkvang den 31. oktober, siste lørdagen i måneden, så da kommer jeg forhåpentligvis tilbake litt senere, og kanskje med litt klarere stemme, for det litt håst i dag, hører jeg.
3: Jo da, Nei, men det går bra, du. Da tar vi en prat, vet du, når du har det også på plass, og når vi da nærmer oss til eldre treffet, så kan vi ta en prat om det også.
2: Kjempefint.
3: Det blir mer om også da Lions-kalenderen også, eller Modum-kalenderen, som den blir berømt kalt også, så kan vi prate mer om den da.
2: Ja, flott.
3: Nei, men da får dere lykke til med det åpne møtet også på Modumheimen mandag 12. oktober også, klokka 18, der får besøk av Leger uten grenser også. For dere lykke til med det, og så takker jeg for praten, Audun Eriksen også, fra Lions-klubb i Modum. Takk skal du ha.
2: Takk skal du ha.
3: Ha det.

Det var poprockgruppa Simple Minds och låta Don't You Forget About Me från 1975. Så ska vi till en norsk rockgruppe som kallade sig The Dynamites. De kom ifrån Sarpsborg, så där som hör på Radio Öst och Solradion, där kan henne känna till den gängen här. The Dynamites, de blev startet i 1958, bestod upprinnelig av Teddy Robert Antonsen, Jan Widlund, Thor Hilmersen och Aril Borgersen. Etter hvert blev sisten etter byttet ut med Gunnar Andresen. The Dynamites, de var ett shadowsband på tidlig 60-tall, men efter hvert så tog de lite efter den brittiske beatbølgen som nådde Norge på den tiden. Och de begynte också att synge lite i tillägg, och nu ska The Dynamites synge en sang de spilt in på plate. Plata kom ut i 2005, då var gutta ganska gott vuxna. Då är det 4 gott vuxna karer som figurerar på coverbildet. Vi ska höra The Dynamites, så de byr på den gamla plattelåten The Great Pretender.

snusinniga spannmålslag på plata Forspill som kom ut i 2001. Og vi hører en vals til, Studielånet, en vals av Elisabeth Mæhle.

0: men hej på er. Det här var Andy i Donnes. Ni lyssnar på Radio Lavik, Radio Modum och Grannlandet. Och jag vill gärna presentera Barbro och Sven-Olof.
1: Ja, och det tackar vi för. Och nu är vi ju tillbaka efter en sommar som egentligen har gått väldigt fort. Men nu är hösten här och nu ska vi börja med vårt program Grannlandet igen. Och idag ska vi faktiskt ha med oss låtar som har släppts under sommaren. För det släpps ju nya låtar i stort sett varje vecka. Och då ska vi ta och börja med Bonabengt och Brorsan. De har gjort en låt som heter Händerna mot himlen.

händerna mot himlen med Bona Bengt och brorsan. Och Bona Bengt, ja, det är ju faktiskt Anders Larsson som tidigare var med i Striplers. Men vi ska ta och gå över till lite mer rockabilly. Rockabilly Fabulous har släppt en låt som heter One Little Thing.

Rockabilly Fabulous med One Little Thing, och det var faktiskt den lite långsammare låten vi hörde här. Den finns även i en annan version, men detta var den långsammare låten. Men nu ska vi ta och gå över till Dennis Quintero, och det blir Summertime Rock'n'Roll. Roll.

men hej på er, det var Andy ifrån Donnes här. Ni lyssnar på Grannlandet och det är Radio Lavik och Radio Modum. Det är dags för veckans Donnes låt. Håll till godo, här kommer den.

Har du sett på Maken med Donnes? Och det är ju en av deras senaste som de har släppt, som kommer att komma på den nya CD-plattan nästa år som de släpper. För de brukar ju släppa en gång om året en ny CD-platta. Men vi ska ta och gå över till lite musik med Buggar Bert, och det blir Sommartider.

Sommartider med Buggarbert, och Sommartider var ju en verklig hit för, ja, nu är det många år sedan nu när Gyllene Tider kom med den. Men vi ska ta och gå över till Emilio Walter. Han har också släppt ny musik och det blir rock'n'roll makes my soul.

Rock'n'roll makes my soul med Emilio Walter. Ja, tiden går ju alltid fort när man sitter och gör program, så att vi har en låt kvar. Men innan dess så vill ju faktiskt jag och Sven-Olof säga som vi brukar göra. Vi hörs igen om en vecka med mer musik, för musik har det släppts även om det har varit både semester och annat under sommaren. Så att massa nya låtar kommer vi att ha med oss under hösten här. Och så ska vi ta och sluta med en låt som, ja, det minner ju lite om sommaren kanske. Sommarens sista servitris. Och det är faktiskt Björn Lundqvist som har sjungit in den här. Och Björne, han har ju tidigare varit med både i Striplers och Flamingo. Och numera så spelar han i Mule Skinner Band. Så vi låter Björne sluta med sommarens sista servitris, så får ni ha en riktigt fin vecka tills vi hörs igen. Ha det gott, hej då!

0: har lyssnat på programmet Grannlandet av och med Barbro och Sven-Olof Abrahamsson.
1: Radio Modum, stationen med rykande färska nyheter, direkta sändningar och ett varierat programtillbud. Radio Modum.
2: Du lytter till Radio Modum. Vår ansvarig redaktör är Henrik Nikolaj Pedersen.

0: ønsker du å ha med en hilsen eller ønskeflate, så lønner det seg å være litt grann kjapp, fordi at vi stenger slusene klokka 00.30, så la den komme inn I god tid.
1: Ja.
0: Ja, det et godt tips for å få den med I kveld og natt. Og da det jo sånn, vet du, at det lurt å sette på navn og adresse også, hvis du vil være med I hovedtrekninga, sånn rett før klokka 1. Og da, Martine, har vi en ny hilsen med en ønskeplate, som sendt inn til 92 95 14 62.
1: Og den kommer ifra Christian Pedersen ifra Vattskogen på Nøtterøy, og han ønsker alle lyttere en fortsatt god helg, og han ønsker å høre Can Ring Feet Medium Styles og Sjælen av en venn.
2: Hej min gamla vän, det var ett tag sedan vi pratade. Vi brukar snacka varje dag, jag svär jag saknar det. Sitter här I studion och försöker göra låtar, men allt för ofta så slutar de I tårar. Jag vet att jag lovar att alltid köra på, men ibland så bara känns det som det inte kommer gå. Försöker vara stark när jag går genom motvind, springer överallt, du vet Ken, jag går stort in. Alla är emot mig bror, det känns som jag är ensam. Rider I betongen, enda stället utan rädslan. Önskar du var här och kunde joina min turné på varenda jävla scen, så är det som du står bredvid. Grabbarna I Tokyo, du vet hur vi dyker upp. Jag ser dig inhalera varje gång då vi bryter sutt. Jag svär jag tackar dig för alla våra minnen. Hoppas du är stolt när du

fick ett hederspris förra året vid samma tid, och alla torskade för rånet. Svårt att förstå, men Johan han flippade, och på något sätt Hesseby bara tystnade. Och nu längtar jag tillbaka till min hemort och bara blaza upp en fet vid någon jämport. Alla småbarn springer runt i massa gäng. Idag är det trendigt att sitta helt bäng, inte som när vi var småbre. Allt har eskalerat, känns som om ingen riktigt fattar vad vi menar. När vi växte upp i Stockholms betongblock, det var vi som fan gjorde hela hiphop. Nu sitter jag vid mixen och skriver igen.

satt där på gungan. Du skulle sett hur de ser ut, de är så vackra. Vem kunde tro att jag skulle bli en pappa? När vi becknade Zatla på bänkarna i Västerort. Och den dagen då jag värmde mig hos dig, brush. Varma mackor medans mamma var på jobbet. Blanda upp på boy med lite blaze, du tyckte om det. Fan vad jag saknar dig, bara sitta här och digga. Och dirigera mig i verserna ska ligga. När allt är så tyst så behöver jag din styrka. Hoppas själen av min vän sen kan få mig att lyfta. Och låt mig bara flyga upp mot himmelens rike. Aldrig titta bakåt på att glömma detta livet. Jag vet att det är sent, men min dröm den är kvar. Och idag så är det du som säger.

0: Ja, musik därifrån. Bee Gees, så var det låten, Martine.
1: I could not love you more.
0: Ja, och vi har fått in en allra sista hilsen med önskeplatta. Hej, jag vill sända en hilsen till Synnøve. Jag hon har gått I lag med på skolan för ja, lite för många år sedan. En önskelåt må bli Jeg vil flyg med Vagne Vogndrag, og denne låta skrev jeg til min nåværende kone som over 10 år siden, så jeg vil vel gjerne høre det han ønsker også. Alle sammen en riktig fortsatt god helg, og ønsker alle en riktig god lørdagskveld og natt, og det må vi jo bare slå oss sammen med og ønske alle en riktig god natt. Vi skal snart trekke konkurransen og sånn, Martine.
1: Det skal vi, Freddy.
0: Altså, gjør deg klar ved radioen om få minutter. Ingen